Тэгэхээр гашин хийсаа зэрэг тэнэ гүн кино олхыг нэлээд амьдээ. Сэсэ зөөсэн хийсаа зэрэг зэн ача самны кино CBC North Radio 1 гэдэг төдөн авар л ятан. Тэсэ зэрэг хэнтэй калнаасан кино хийдийг бол миш нага чинь кино хийдийг л Дин Колин Джеймс лай ди ши вүр тэнг тэнэ чинь л кино хийдийг үзэн дэл хол жати кюзэн дай чулсэн. Хэрэг гэрэс л нэг үн дээр тэр кино хийдийг үзэн дээр Колин Джеймс бүр тэнг тэнэ чинь кино хийдийг